ilayya farduqu hudan wa mala wa kullu man tadamani awlama fa habla wa tawbata wa tihlama wa kullu man asa'a dhannahu biya falyaqallib qalbahu ya rabbiya wal takfini adha jami'an alamin wal takfihim azaya ya rabbi amin waj'al bina ya bina afiya yajurruni ila khuyurin safiya waj'al bina ya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa halmi waj'al bina ya